Vi fortsätter i morgonsändningen och ska se lite på utländska nyheter. Svensk TV4 skriver om den tragedin i den svenska skärgården hvor en norsk båt har kört på en svensk båt. Slik gick det till, skriver de en större sak. Dansk TV2 skriver om fugletittare, alltså ornitologer som tar sig fram över privat grund för att se en sjelden fugl. Och hvis vi tar turen inom Euronews så är det där snack om ting omkring skogbränder.

följ mig. Två aggande orosord var hans lystringssignal, och för hans brinnande ögons skull hade jag inget val.

Jag hade förhinder av hundra slag. Det kunde väl han förstå. Jag var för oviss, för ung, för svag. Och ändå måste jag gå. Fråga mig inte varför och vart och hur jag stod upp och gick. Jag vet blott att allt blev förvandlat och nytt den gången jag mötte hans blick. Följ mig, två saliga orosord. Min Gud, jag välsignar dem. Det skänkte mig allt som gör livet till liv. En kamp, ett fäste.

I en sprøkken hall, en rett laga ring, store som en finger, plopp så blir det stille.

Bortom gryningen fra Lene Dansmusikk 88 med Masplats, og her var det da Göran Lindberg som sang. Ja, og vi skal fortsette, vi skal hoppe fram ett år, og Thorleif så kom da ut med en plate som heter Halva mitt hjerte, og den kom da ut i 1989. Og på den plata så lå det en fin låt, en fin ballade, som het Det fineste av alt.

Ja, hvem minns ikke denne låten med X-Models fra 1981, Två av oss. Så skal vi hoppe fram ett år, nemlig 1982, så kom Gyllene Tider ut med en single som, ja, det var en låt som har blitt spilt gjennom alle somrer, har jeg på pulsene, og låten den heter Sommartider.

Ja, det var nok mange som nynnet på den når den kom ut I 1982, nemlig Gyllne Tider med låten Sommertider. Ja, vi skal fortsette, og vi skal fortsette med Sven Ingvars. Fra 1987 så kom Sven Ingvars ut med en plate som heter Nye Vindar, og på den så lå det en låt som het Det kommer nog en dag.

Ja, en välkänd låt ifrån 1989. Här var det alltså Per Lundgren som framförde den, och vi har väl hört den på norsk med Jørn Hoel har en dröm. En ordentlig fin låt, och sån var den på svensk, så nu fick dere uppleva på svensk version med den låten också. Och svensk version, det ska vi alltså över på nästa låt också. Det är upprinnelig norsk låt, Hele livet heter den. Och det är Lasse Stefan som framför den ifrån 1988 från Pepelines bar. Och på svensk så heter den Hela livet med dig, och det är säkert någon av dere som igen känner Terje Tysland sin låt.

0: till klockan 16 och lördag från klockan 11 till 15. Välkommen till en hygglig handel i Enbruken Isevägen 2 i Sarpsborg.
1: Da er vi klar for eldre musikalske godbiter, og programleder det er Finn Simensen.

Ja, sångaren här var alltså Johnny Ray. Så amerikanen Spike Jonze då, han levde ju från 1912 till 1964 och var bland annat känd med ett så kallt crazy orkester som han var ledare för och han var duktig, känd in underhållningsmusiken och som sanger så var han flink att få smile fram från sitt publikum. Och här ska vi höra Spike Jonze och då i melodin I went to your wedding.

passagier zijn povin. Till het slot langt mot noord. Om kväll har de snakket om Jesus. Hun har spurt ham.